0: Rádio Moçambique se fala.
1: Masita malakuva mpangwa za kumalisa. Salana malini. Pereira tumena Mario Flippi alkupangana. Tirikuenda hivi.